ana pa ye da nyankopon twe na mponse to bo so ton so no bo wi dia na don do so na mo bro nwe kase aya urade adun na do ye ntina no mi ye ni sa ana pa nya min shira pa se wa follow ayo number 1 station nya na ma sa season ya wa dano pa bi ya obeti na be ma don si mo anyu mo ya mo amunia ana mo do fo no mo bi bia Onyame akwa onyame somfo. Osofo aduni. Reverend Samuel Adubafo. Oasis of love and tonsu resident pastor. Anpa nyame nsira. Aguna ni ba no no. E dia sini di sie. Anpa nyame nsira o papa papa papa. Esanse awurade oyebi. Nam na domina na doya ni mo bro nso ana ama minu mi enu ye nwesa nam na domina na doya ni mo bro nso ana ama minu mi enu ye nwesa ana pa ye mo hwie na enko aso ya aso ya sene ana pa ye mata ba center chirkwan e wa atonsu munako great man palace said ye di ka kanu mata ba center ya sabia unyame na modom so di enia ba ata eye deda mi ka se ye metra en ka di enim e bi enu akra mi ko ko twen mi na sa stroke uri stroke pa na ye na ye se ataka obi oba ho na ye de na toka mu na watwe pa na ye twe na oba no no ngone entro ma ya de enni uso bra nyankopon di adoma chede ache binu say ye siatika say ye pompo say ye back pain say ye nsonso ye wona moni say ye de bia fo ni kire ma ta so ye na nyame nam so abacho se uye bema na meda na meka emema usisi eh ya kakai o transia na usisi adobo on de ko o de fremata o de sofo du se adobo na ye di tuan eh 0243 47 1019 frem na obema obi ama di tuya na wonya tuya usisi ya de nyina ya beko na obesa jina wana mus o de o fra o se hello fm na mtie sofo du se mata o du aduo babi o aduo babi ayare sanyina masa ene mata emi shira wati oma ememe jina wana oma ememe pimku wani oma ememe ji one point hakata ayare nishira wako tutu anamo na nsuko na kwa juwa yare sa ebasa yeti yano ano pai sana me ami nya kwa mo be pink club del prayer tablet book na e hwe mo bo mpae no eno nso abedu tet kota no bo sumi na ba wie ba bia uto bibia say hello fm from this abotre clinic this way show from former simon dana papa one f say what johnson total free station best point and saving alone brother richard Nimo famous ajawuso ye duase Prince of Peace Presbyterian Church o dia frɛ na phone kyerɛ ho obenya bi na obɛhwɛm na abɛbɔ mpa ye na bosumi ayawura mu obeye ensha papa abɛtɔ da papa no pɛ ton kansa wo sɛ wo na ɛrɛ nhyira wo pa sana da man so ya ton sana mi amini azek agrani ba kwa mra anopɛ